skaka mix Skyga, Kalida i Griffina. Say me love na Tediju. 11 sati i 33 minuta, leto, jam, kafica, sunce i dobro raspoloženje. A realno, to su stvari koje svake godine ponavljamo kad se popularno Beogradsko more otvori. Naravno, mislimo na Adu koja je baš juče podigla plavu zastavicu, što označava pa početak kupačke sezone. Tako da još jedno mjesto da se uživa u letu dok se ne ode na more i na neki odmor. Pa ako danas vraćate samo lagano, vidimo se tamo, pa možda naletimo na Cool Girls, kao što kaže ime pesme koja sledi.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.